0: sidde og se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. En sømandsbrug har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er så

0: jeg ved det, jeg ved det. Hver gang er det bliver hen ad jul, så fryser det i skåne.
1: I sne, store, der buske, skjul og damp, jeg diskus.

0: tanker.
1: En jæger kom og skød dem ned, og så blev de til finker. Altså, min mor lærte de skønste finker i verden. Det kan jeg love dig. Til lille søster sagde min mor,

0: den gamle gut. Han var en tapper kriger.
1: Han skød med kugler og med krudt. Jeg skyder helst med piger. En krave rude uden sin æg.
0: Men var glad for purken, for ungen er nemlig stærk.